0: نوحے علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین اتر پردیش کے دو روزہ دورے پر آج لکھنؤ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ جناب نوین ریاستی بی جے پی صدر پنکج چودھری کے ساتھ ہوائی اڈے سے بی جے پی کے ریاستی دفتر تک روڈ شو کر رہے ہیں۔ پارٹی کارکنوں نے مختلف مقامات پر ان کا استقبال کیا۔ نئی ریاستی بی جے پی ٹیم کی تشکیل کے بعد یہ اتر پردیش کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ اس دورے کے دوران وہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور عہدیداروں سے کئی تنظیمیں ملاقات کریں گے۔ وہ بی جے پی کے عوامی نمائندوں اور این ڈی اے قائدین سے بھی بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران بی جے پی صدر تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے منعقدہ شکتی کیندر کوارڈینیٹر کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ جناب نوین ریاستی کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ کل دوپہر وہ پریرنا استھل میں شکتی کیندر کوارڈینیٹر کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں محکمہ صحت اور طبی تعلیم اور مختلف ماہرین کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی اور اتر پردیش اسٹیٹ کینسر ٹاسک فورس اور اتر پردیش ٹراما اینڈ ایمرجنسی نیٹورک یو پی ٹی ای این کی طرف سے پیش کیے گئے ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست کے ہر ضلع میں کینسر کے علاج کی سہولیات کی ترقی اور سڑک حادثات اور دیگر ہنگامی حالات میں سنہری گھڑی کے اندر علاج کو یقینی بنانے کے لیے ریاست گیر مربوط ٹراما اور ایمرجنسی نیٹورک کے قیام کی ہدایت دی۔ ایک رپورٹ۔
1: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
0: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں تین روزہ مینگو فیسٹیول 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں آم کی سیاحت کو فروغ دیا جائے گا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آم کی تمام اقسام کے لیے جی آئی ٹیگنگ لگائی جائے گی۔ میلے میں 50 گرام انگور دانہ آم اور 5 کلو گرام وزنی گجانن